Olivi ingole tua maile e fakasa. Tera tu junior youth malipese ua taunu u e fapena o na tatou afia I levi inga malefane tanga ilo tatou atua ile nei fo I tae au fou. Ua te tae mai ilo tatou atua lo utou soifua maso mātou wola. Ua tatou toi fitapa ia I fo I lungo o ngalu ngalu le ea e peona masani ai ila tatou porkalame o le soifua maloloina. Ua mawhai o na awina atu I lungo o le nei ala leo le Planet FM o na ufatlo lunga a le Pacific Health and Welfare fapea fo'i ma le au au nanga fa le soifua maloloina a le local doctors. O la outou au au na le nei o li amana ia kaisara tue fatalofa.

ale Pacific Half and One Fia fa before I male au nanga fa le soifu a maloloina le local doctors fa pina una winatu ele to au na yali manaya ah le o choi fo imedita to fa soa ile mata upu pe ona o folosia ile